0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.